0: uz turističku agenciju Omega.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Marketing najboljeg radija.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1. juli 1839. godine umro turski sultan Mahmud II, posljednji vladar iz dinastije Osmana Osvajača. Na vlast došao 1808. i pokušao da reformama zaustavi propadanje turskog carstva. Proveo reforme u vojsci po evropskom uzoru i ukinuo janjičane. Srbiji priznao proširenu autonomiju 1833. godine. Na današnji dan 1860. umro američki industrijalac Charles Goodyear. 1839. je izumio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinjelo brzom razvoju industrije gume, posebno proizvodnje automobilskih guma. Na današnji dan 1872. godine rođen francuski inženjer i pilot Louis Blériot, utemeljivač francuske avioindustrije, prvi im je avionom preletio La Manche 1909. godine. Na današnji dan 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana Komunistička partija Kine. 1949. godine preuzela je vlast u Kini. 1. jula 1921. godine prvi put primijenjena vakcina za zaštitu djece od tuberkuloze. Na današnji dan 1942. njemačke trupe u Drugom svjetskom ratu poslije 8-mjesečne opsade zauzele Sevastopolje, najvažniju rusku crnomorsku luku na poluostrvu Krim. 1. jula 1946. Sjedinjene Države izvršile probu atomske bombe na atolu Bikini u Pacifiku. 1961. na današnji dan rođen američki atletičar Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. vijeka, na olimpijskim igrama 1984. godine osvojio 4 zlatne medalje. 1. jula 1962. godine Afrička republika Ruanda i Kraljevina Burundi stekle nezavisnost pošto je Generalna skupština Ujedinjenih nacija u februaru ukinula nadzor na te dvije države. Na današnji dan 1974. umro argentinski general i političar Juan Domingo Perón, osnivač peronističkog pokreta. Kao predsjednik Argentine vladao je autokratski, oslanjajući se na vojsku, radničke sindikate i izuzetnu popularnost supruge. Na današnji dan 1991. godine na sastanku u Pragu lideri istočnoevropskih zemalja ukinuli Varšavski pakt osnovan 1955. godine. Na današnji dan 2002. godine u Hagu formalno označen početak rada Stalnog međunarodnog suda za ratne zločine koji osporavaju Sjedinjene Države. Sud osnovan 17. jula 1998.

1998. godine u Rimu i do početka rada Rimski statut ratifikovalo 86 država. Na današnji dan 2004. godine umro američki glumac Marlon Brando, jedan od najuticajnijih glumaca svoje generacije i dobitnik Oscara za uloge u filmovima Kum i Na dokovima New Yorka.

marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega.

0: Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvijezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti, realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

Radionica Hurgado. Polazci su od 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Invazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's bad? Po izboru muzičkog urednika.